Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop

Ray Benson, han dannede en gruppe helt i stilen Bob Wills, så dem fortsætter jeg med. De kalder sig Asleep at the Wheel. Her er de med Ray Benson i forgrunden, og det er et nummer, der hedder Bring It On to My House.

Vi kan også mindes Dolly Parton, for hun har også sunget med Asleep at the Wheel. Og sangen her, den hedder Billy Dale. Det er ikke et nummer, hun har skrevet selv. Men den er da ganske god. Den er indspillet for rigtig mange år siden.

Vi forlader nu Asleep at the Wheel og tager John England and the Western Swingers. De udgav i 2000 en CD, der hed Open That Gate, og fra den der tager vi titelnummeret.

Loretta Lynn og Conroy Twitty dannede par på scenen, og mange troede, at det gjorde de faktisk også udenfor. Det gjorde de ikke, men deres numre var så intense og så gode, at det fik folk til at tro, at det var de. Vi skal have et nummer med de her to legender, og det er After the Fire is Gone, og den er fra 1970.

Patsy Cline havde også mange hit i sit alt for korte liv. For eksempel Just Out of Reach. Den er fra 1958, altså 5 år før hun faldt ned med et fly.

Den 2. oktober har vi her på radioen et countryshow med Sissi Rask og Taube. Det er afholdt af vores støtteforening. Jeg har fundet et af deres ældre album frem, men inden koncerten er deres nyeste album kommet på gaden, så de har nu et større repertoire. Fra det nye album vil jeg de næste uger spille de nyeste numre. Jeg håber så, at I har lyst til at komme, men I skal være hurtige, for der er snart udsolgt, har jeg hørt. Men skulle I få lyst, så er der et telefonnummer, I kan ringe 36 72 32 02. Så kan I måske være heldige at få en plads. Men I skal som sagt være hurtige, for jeg hører, at vi er oppe på 80, og vi kan vist være 87 i salen. Så det er altså alt. Men her skal vi så høre et par numre. Først med Søren Rask, og det er et nummer, der hedder Living on of Love.

Det nummer, som Søren Rask han sang her, Living on Love, det er et nummer, som ellers Alan Jackson har haft succes med. Jeg synes, Søren Rask han gør det ganske godt. Han har en dejlig stemme, synes jeg. Jeg er meget spændt på at høre deres nyeste album. Det burde have været her i studiet i dag, men det er ikke kommet. Vi har kigget efter. Så skal vi så have et nummer, hvor det er Sissi, der er solist. Det er et vi hører så tit, men jeg har valgt These Boots Are Made for Walking.

Ja, det var så to numre med Sissi, Ulf og Taube hedder det, Rask og Taube. Og det er dem, der kommer på en koncert her den 2. oktober. Jeg skal nok allersidst i udsendelsen give jer telefonnummer, hvis I har fået lyst til at komme ned og se den. Og de har en ny plade på vej, som jeg er meget, eller CD, som jeg er meget spændt på at høre. Du lytter til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time med Bo i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og vi fortsætter så med næste nummer, som er med Hatlur, som er færøsk, og han tog til Nashville, og der optrådte han, eller fik han et indspil i et nummer sammen med Charlie Pride. Det er et nummer, som Charlie Pride siger selv er det største hit, han har haft, og det er Kiss an Angel, Good Morning.

Hatlur, som I hørte her, Hatlur Jonsen, optræder meget i Danmark. Jeg har lige på Facebook i dag set, at han er rejst fra Færøerne til Jylland igen. Han optræder meget derovre. De er heldige i Jylland. Han burde komme lidt mere til Sjælland, men det har han altså ikke valgt endnu. I hvert fald, han har vist været her en enkelt gang. Jeg er i hvert fald stor fan af ham. Han er en behagelig mand, og så synger han rigtig, rigtig godt. Men vi forlader Hatlur i denne her omgang. Vi skal nemlig have Hank Thompson. Det er den næste, jeg har lagt klar. Og han skal synge et af sine egne numre, der hedder Rub-a-Dub.

Som alle dem, der har hørt de her udsendelser ved, så var jeg en stor fan af Chet Atkins. Jeg har også været heldig at møde ham hele 2 gange. Det sætter jeg stor pris på. Og vi sætter tempoet lidt ned her, hvor vi skal høre Chet Atkins spille. Og nummeret, han skal spille, den hedder simpelthen Vincent.

Så tager vi en smut til Irland for at høre den country queen over i Irland. Hun hedder Philomena Beckley, og jeg sidder med et dobbelt CD med hende, for hun har været på festival mange gange og var en virkelig oplevelse at se. Det nummer, jeg har valgt, hun skal synge, det hedder Falling for You. Det blev skrevet af Bob Owens i 1976.

0: Så går vi rigtig langt tilbage i tiden, for jeg har fået en CD med en herre, der hedder Hank Penny, og lige meget hvad jeg slår op, så kan jeg ikke finde ham. Men han er en helt CD med rigtig gode, rigtig gammel country. Og det er det, han skal vise os her, hvor han kan synge et nummer, som har noget at gøre med en ikke helt ægte blondine, så vidt jeg forstår teksten.
1: Now I met a gal from Iowa and her hair was white as snow. I asked her how it got that way and she said, that's how it grows. Her skin was

0: Peroxide blonde. I'm telling you, that woman spent $1.380 last week on peroxide alone.
1: Så vil jeg lige igen mindes Dolly Parton, og det gør jeg ved at spille I Will Always Love You. Denne gang, der er det i en duet sammen med Vince Gill.

0: Nu bor jeg ved at skal slutte denne udsendelse, og vi skal samtidig også slutte samarbejde i det bo, og jeg har valgt, at vi ikke skal være, hvad hedder det, teknikere og speaker sammen, studievært sammen mere. For der er en ende på alting, og jeg vil så sige tak til Bo. Han har da lavet country sammen med mig i 9 år. Det er trods alt mange år. Vi har da haft mange gode timer, ikke Bo?
1: Jo.
0: Så der er intet ondt ord med os, det er ikke det. Men tiden her er, hvor vi skal slutte nu. Så i næste uge, så har jeg så Ulf Taube som min tekniker. Så der kommer country alligevel, hvis alt det flasker sig, som det skal. Men I skal jo også blive hængende her på kanalen, for efter den her time, så kommer der så en times countrymusik med John som tekniker. Det var min mand. Og jeg synes, de gamle udsendelser er ganske glimrende og stadigvæk kan spilles. Og sådan er det. Og efter det, så kommer Geo jo med 2 timers rigtig god countrymusik. Popmusik og blandet jukeboxen, kalder han det. Så der er alt muligt grund til at blive her på æteren og høre Rødovre-kanalen på 105,9. Og så vil jeg slutte af med et nummer med Jim Ed Brown, der hedder Am I Still Country. Men tak for i dag og på genhør. Tak til alle lytterne, fordi I har haft tålmodighed til at sidde og høre countrymusik en time, og I kan altså som sagt få en time mere, hvis I bliver hængende her på kanalen. Tak for i dag og på genhør.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. I dag lægger vi ud med en gammel klassiker med Floyd Tillman, Slipping Around. En sang han selv skrev engang i 1948, året efter han kom ind på Grand Ole Opry.

Gene Shepard har fart på i næste nummer, hvor hun synger, at hun er træt af at spille anden violin. Hun jodler også på nummeret, det hører man næsten aldrig mere. Second Fiddle.

Conway Twitty blev ikke så gammel. Han levede fra 1933 til 1993, men han nåede at blive meget populær. Ham skal vi høre i nummeret Slow Hand.

remember this, buddy. Couldn't stay awake, could you?

Vern Gerstin havde efter 25 år på scenen egentlig trukket sig tilbage. Men en god producer fik ham overtalt til at prøve igen, og det tror jeg, han er glad for. Her skal han give os et nummer, der hedder Just Give Me What You Think Is Fair.

Johnny Paycheck havde et hit i 1973 med She's All I Got. Han levede fra 1938 til 1993. Han blev altså kun 60 år, og folk sagde også, at han brændte sit lys i begge ender.

0: got.
1: Jerry Smith hørte jeg synge og spille i en kirke søndag formiddag, og det var en herlig oplevelse. Kirken hed Country.

Carl Schmitt havde stor succes på Grand Ole Opry. Han var gift 2 gange. Først med June Carter og senere med Goldie Hill. Sjovt nok, så var de begge 2 gode country-sangerinder. Det nummer, vi skal have med Carl Schmitt, det hedder Let Mother Nature Have It Her Way.

Alan Jackson sætter tempoet lidt op her, hvor han giver sådan en god undskyldning for ikke at drikke. Another good reason not to drink.

Vi skal have et nummer med afdøde Dawn Sears. Hun havde sådan en dejlig stemme. Og vi har en DVD herhjemme, som jeg tager frem en gang imellem. Nummeret i dag hedder The Singer, The Sailor and Blue Collar Powell.

Jamen, god eftermiddag og god aften, og velkommen her på Rødekanalen. Og jeg siger tak til Country Music Time. Og nu er det mig, lille mand, Georg, der skal underholde jer i næste to timer. Og jeg ligger ud med Zerubbabel's Sugar Baby Love.

Det var Chris Christoffersen. Help me make it through the night. Selv skrevet sang. Han har skrevet rigtig mange gode sange. Men mange sange lyder lidt bedre med andre sange. Ja, det er ikke, man kan gøre begge det lige så godt. Det er også nogen, der synes Dolly Parton skriver bedre sange, hun synger, men det er sådan delte meninger om. Ja.

Den blir jeg spilt den. Det vil slett ikke gå i gang. Nå. Så kan jeg lyst til å ta den ut. Og sette inn Annie. Oh.

Nok om Wood, der finder sig mange, mange udgaver. Her var et af de Floyd. Og så kommer turen til Paperless. Tonight Chicago Dial.

Det var dejlig live-inspilling, og han har til vane at synge lidt på spansk og så lidt på engelsk. Han blander den lidt. Han er også mexikan-amerikan harver. Han er ikke blandt os mere. Ja, det var Freddy Finder. Så er det The Coasters igen. En gang til fra Tjugabuk Hits. The Coasters, Charlie Brown.

Vi ska høre Glitter Band, og de skal give os Goodbye, My Love.

Later band, that group, my love. Yeah. Og så en gruppe, den vi ikke så set, vi hører her på kanalen. Det er Edison Lighthouse, Love Groove.

Maria Moldo, Midnight at the Oasis. Så tror jeg, vi kommer over til at spille noget skandinavisk musik. Vi savner lidt de svenske og danske. Og jeg ligger ud med lørdags aften med vikingerne.

Þetta var riktig frisk dansbandmusik som vikingene kendt for. Det kommer mere af den slags. Men nu skal vi høre Into Summertime, selvom det ikke det helt store Summertime lige øjeblik. Men det skal Mungo Jerry serve for.

Vi kan heller ikke forvente at få mere sommertid, når vi kommer over i efterårsmåneden. Det er 2. september. Så, men vi kan håbe, det bliver bedre. Men nu kommer nok i efteråret med alt det regnvejr, som jeg ikke så vil med. Og det er nok mange andre heller ikke. Ja, men det var altså lidt summertime her med Mungo Jerry. Ja, og så skal vi høre Karina Højfeldt og Svanene med 10 vilde heste. Yes.

Ja, en lille ring af guld. Og det er så nok, fordi jeg har et nummer her med Freda Pine, Band of Gold. Så det må vi høre.

Leather Pine, Band of Ghoul. Så sådan skal vi en tur til Sverige, og vi skal lytte til Ann-Kristine Miklande, kørlægen. Ja, det er kærligheden. Yes.

Ja, særligheden. Ja, den kæler særlig. Ja. Og så er der kommet turen til Redwood. Så vejt. Vits, tror jeg, udtales. Så vits, Queen of the New Lands.

Redbun. Så vi skal, nu har vi hørt svensk, og vi har hørt dansk, og nu skal vi høre norsk. Og det er norsk orkester, det kalder sig Skandinavia. Og de skal synge og spille Sommer og Sol i dine øjne.

Det var Skandinavia. Sommer og sol i dine øjne. Ja. Så det kan også godt, de norske venner her. Og så er den sidste udlandske her. Og det er BJ Thomas, skal give os en nummer.

Og tror jeg, hvis nu en nummer til med Gunnar Fjeldstedts band fra Norge, Svingflirt, skal det give os.

Vi hørte Ole Ives fra Nål. Du ser jeg alltid lys på livet. Det var nok også, tror jeg ikke, jeg kan spille ret med mere, men jeg siger mange tak for i dag. Vi høres ved næste onsdag, og I må have det godt. Og efter mig kommer Erling med sin gode musik. Så bliv ved højtalerne.

Ja, så er det blevet onsdag eftermiddag, eller aften kan man sige. Klokken den har passeret 18, og mit navn det er Erling Fritz-Franz. Du har stillet ind på Rødovre-kanalen, og programmet vi skal lytte til her, det hedder Musikmagasinet. Vi kommer vidt omkring med forskellige genrer inden for musikken. Det var Buck Owens, den gode gamle country-KFR, der gav os Box Polka, og det er et nummer, jeg indleder med i mine udsendelser. Vi skal videre med Tony Christie og nummeret, der hedder Amarillo.

Ja, det var 84-årig engelske sanger Tony Christie, der gav os her for fuld udblæsning Amarillo. Og herfra videre med Abby Gardner og Anthony De Costa med nummeret I'd Rather Be.

Du har stillet ind på Rødovre-kanalen og lytter til musikmagasinet. Ved mikrofonen, der sidder jeg, Erling Fritz Frans, og passer alle de knapper, der skal til. Vi fik den amerikanske country musiker Alan Jackson, der er en af de helt store countrystjerner i USA, og nummeret han diskede op med, det var simpelthen bare nummeret Freight Train.

helt fortrinligt samarbejde her mellem Mark Knopfler og James Taylor. Det har resulteret i denne smukke sang, Sailing to Philadelphia.

Du har stillet ind på Rødovre kanalen FM 105,9, eller også hører du det digitalt, og du lytter til musikmagasinet, der kører frem til klokken 20 i aften. Det var The Who, en engelsk gruppe, der ikke var bleg for at smadre deres instrumenter ved at skille i koncerter. Men uden smadre fik vi her Happy Jack. Det blev tid til en herre, der hedder Johnny Tillerson, og hans Poetry Emotion kommer her.

Johnny Logan, manden, der har vundet det internationale Grand Prix 3 gange, gav os her Steve Earls Galway Girl.

Vi var her på den danske scene med Erik Grip og nummeret Kirsten og vejen til Gure. Så er det blevet tid til noget reggae-musik fra den amerikanske gruppe UB40. Her i Sonny og Tjernummeret, I Got You Babe.

musikmagasin at køre på fuld drøn her. Her var der The Beatles, der gav os I Feel Fine. Og fra The Beatles til en af de helt store crooner, nemlig Tony Bennett, og nummeret Fly Me to the Moon.

Amerikansk popsangerinde Connie Francis, der desværre gik bort sidste år. Vi fik hendes version af Singing the Blues. Det er jo et nummer, som utallige kunstnere har lavet. Jeg tror faktisk, at det var Tommy Steele, der kom med den i sin tid. Vi skal videre her i Musikmagasinet.

Din programvært her på musikmagasinet, det er som en Erling Fritz Franz. Jeg kommer ind fra Østerbro, og jeg kan fortælle, at det var en forfærdelig tur ind på, til Rødovre. Der er simpelthen så meget trafik. Der er alt for mange biler. Det var et lille sidespring. Vi skal videre. Jeg kan lige fortælle, at det var Merle Haggard, endnu en afdød af de helt store country-legender. Vi fik ham her med O'Keefe from Muskogee. Han døde i 2016. Så skal vi se den irske folkemusikscene og høre det legendariske band The Dubliners i den skønne ballade Carrickfergus.

Ja, man kan ikke sige andet end, at kontrasterne, det kan også mødes her i musikmagasinet. Vi fik først en meget, meget skønne ballade fra The Dubliners, Carrick Fergus. Og så gik vi over til den engelske gruppe Oasis med de to brødre, Liam og Noel Gallagher, som sjældent kan enes. I midlertid har de genoptaget deres koncerter, endda fra fulde huse i England. Vi fik deres kæmpe hit her, Wonderwall.

Klokken er blevet 19. Du har stillet ind på Rødovre-kanalen FM 105,9, eller også har taget det online, digitalt. Du lytter til programmet, der hedder Musikmagasinet, og vi har heldigvis en time endnu. Her var det Bruce Springsteen, også kaldet Bossen, i nummeret Eric Canal, som er fra albumet The Seeker Session. Vi skal videre med vores finurlige Shubidua, og nummeret, det hedder som en krig og fred. Det kommer her.

Skarpen Affære, det var Simon & Garfunkel, og de efterfulgte Shubidua. Og vi skal videre med en engelsk gruppe, nemlig god gamle The Kinks.

Jeg glemte vist til at sige, at skammer og affære, det var selvfølgelig med Simon og Garfunkel. Vi fik her London-gruppen The Kinks, der gav os deres egen Mr. Pleasant. Og vi skal videre med endnu en London-gruppe, en bluegrass-gruppe, der hedder Vanguards.

Først fik vi bluegrass-gruppen The Vanguards og nummeret I'll See You Once Again. Dernæst fik vi den kanadiske sanger Bryan Adams, som for øvrigt kommer til Royal Arena på et tidspunkt. Måske har han været der. Her fik vi nummeret Please Forgive Me.

Ja, så fik vi som endt Dr. Hook her i nummeret Baby Make Her Blue Jeans Talk. Og vi skal videre med en dame på spindesiden, sikkert noget slud. Vi skal på spindesiden igen, denne gang med afdøde Doris Day og nummeret Hvor Lever Will Be, Will Be.

Musikmagasinet er gået ind i den sidste halve time, og det gjorde vi med Elton Johns Crocodile Rock, som kom efter sangeren og skuespilleren Doris Day. Elton John, han står fader til det ene store hit efter det andet. Det må man sige. Det blev tid til Susie Quattro og I May Be Too Young.

Jo, det var nærmest en selvbiografi her fra Suzy Quatro og I May Be Too Young. Så skal vi til den amerikanske hyggeonkel, som jeg kalder ham. Han er folkesanger, hedder Tom Paxton, som jeg for øvrigt har været til koncert med på Tønder Festivalen for nogle år tilbage. Her med nummeret What Did You Learn in School Today? Et nummer, som var egen Eddie Scholar lavede en finurlig udgave af. Her kommer den.

Det var herlig instrumentalmusik fra svenske The Sputniks. Gruppen blev dannet i 61 i Göteborg, sammen med The Shadows fra England og The Ventures fra USA, er de blandt de mest fremtrædende instrumentale guitargrupper fra 60'erne.

Engelsk rock and roll band fra London, The Small Faces. Senere blev det til The Faces, hvor de blandt andet bestod af Rod Stewart. Nummeret vi fik her var Etchicoat Park. Vi skal til gruppen Old Town med den traditionelle irske folkesang. Den hedder Jock Stewart.

Det var nummer Jock Stewart med gruppen Old Town, og det var Desi Higgins, der var i forgrunden. Vi skal videre med en gruppe, der hedder The Eagles.

engelsk popgruppe, der havde i 60'erne, det var The Eagles, og nummeret, det var Baby Come Back. Så følger der en dansk sangerinde, nemlig Jette Torp, med nummeret Back in the High Life Again.

Ja, og det var så alt for denne gang. Så jeg, Erling Fritz Franz, siger tak for, du lyttede med her på Musikmagasinet. Det sender vi en anden god gang, naturligvis. Vi slutter med Danny Gatton. Han lukker og slukker med nummeret Funky Mama. Jeg håber, du har hygget dig. Det har jeg i hvert fald. Ha' en rigtig god aften. Her kommer Funky Mama.